0: EMP-60 ホールドオーバー、ビーナーズアズサブリス、エクスペクトファーザークリアランスカウント 2043。
1: I'm sorry, say again, EMP-60
0: EMP-60 ホールドオーバー、ビーナーズアズサブリス、エクスペクトファーザークリアランスカウント 2043。
1: ホールドオーバー、ビーナーズアズサブリスExpect Father Clearance 2043,
0: EMP-60. All stations, Tokyo Approach, Kennedy 7951, Kennedy 7951.

0: FH60 キャンセルホールディンストラクションフォロークリフォロールーサースタンゴライバ
1: ーキャンセルホールディンストラクションフォロールーサースタンゴライバー FH60
0: Airbase
1: 60, report of presence of speed. 210,
0: Airbase 60. Airbase 60, maintain presence of speed.
1: Maintain presence of speed, Airbase 60.
0: All Nippon 404, Lilius D21, Lilius D2230 knots, descender maintain 12000.
2: Lilius D2230 knots, descender 12000, Nippon 804.
0: AJ351, descend a bias star to 9000.
2: Descend bias star 9000, descend to 51.

0: MPH620 本です。東京レーダー 120.2。
1: ONIPON1404
0: ディファーメインテン11000キャンセルビーナスリセクション
1: 11000キャンセルビーナスリセクション ONIPON8004
0: ジャパン752ディファーメインテン11000キャンセルビーナスリセクション
2: 11000キャンセルビーナスリセクションジャパン752
0: 960 disarmaintain 6000 cross across at or below 8000
1: disarmaintain 6000 cross across at or below 8000 by 640
0: Orange Liner 40 Tokyo Approach from S34 right cleared by Rutas Tango Arrival ONIPON 8404 contact Tokyo Radar 120.2
1: Tokyo Radar 120.2

0: オレンジライナー360ディスオメンテンスライレボーワンファイブゼロ。
1: オレンジライナー360ディ
0: オレンジライナー360ディスオメンテンスライレボーワンファイブゼロ。
1: ディスオメンテンスライレボーワンファイブゼロ。オレンジライナー360。

0: Flight Approach, Morning Airbit 624, Leading 50, Please return 450, 240 by Hamas, Information on aboard.
1: Airbit 624, Tokyo Approach, Morning, Runway 34 Right, Cleared by Lutas Tango Arrival.
0: Runway 34 Right, Cleared by Lutas Tango Arrival, Airbit 624.
1: オレンジライナー40、リクライアンドリクト、ヴィーナス、ディサーメンテン、11,000、キャンセル、ヴィーナス、オールリセクション。
0: ヴィーナス、ディサーメンテン、11,000、キャンセル、ヴィーナス、オールリセクション。

0: When should I now four to rock sound left setting is 320, this one maintain 5000.レンチライナー4-0コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 レンチライナー4-0
0: コンコシャタイ54リクリアドリフトピークディファーメインテン6000
2: リクリアドリフトピークディファーメインテン6000コンコシャタイ54

0: キャセイ524、リセナラメイテイ、5ターさん、クリエルファレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Is that a maintain 5,000 feet? Clear for the Alex Perch 34 right, Chile, Cafe 5-2-4.

0: ホールニッポン H7A リクリアディレクトテニス2007-5ターさんクリエルファレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテニス2007-5ターさんクリエルファレスズルランウェイ34ライトアプローチホールニッポン H7A

0: Orange China 12, リクリア、ディレクトテミス、リセナーメイテン、イファイブターさん、クリエルファレス、ズル、ナウェイ、スリーフォーライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、リセナーメイテン、ファイブターさん、クリエルファレス、ズル、ナウェイ、スリーフォーライトアプローチ、Orange China 12。
0: Giant 7143, Tokyo approach. Expect ILS runway 34 left approach. Cleared via Supok, Echo arrival.
1: 34 left, Supok, Echo arrival.

0: 70ノッターです。オール日本 898。
1: ジャイアンツ7143リセンダーの8.8シックスターさん。アイロメイコ058、東京アプローチまで。ブレイクブレイク。スクーター884リセンダーの8.8フレボー150。アイラメヒコ 05A エクスペクターレスズルーランウェイ34ライトアプローチクリアルバイアスポックタンゴアライバー

0: ポリンサイダー 2A フライヘディング050ベクター2テニス、ディセンダーのメイテンフラレボー150。
1: ヘディング050ディセンダー150レフトライナー 2A。

0: アイロメヒコ05A、リシューモンナビゲーション、ディレクトテミス、クリアルファレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Roger, direct to Temis, Airway 234 right approach, アイロメヒコ05A。

0: オレンジライナー28、レジオマナビゲーション、ディレクトセミス。
1: ダイレクトセミス、オレンジライナー28。
0: ベトナム340、リークリア、ディレクトピークス、ディセンダルメンテンフラレベル150。ベリファイディレクトパパ、エコー、アルファ、キロ、セラン。GP52 Tokyo Approach, care by your route as Tango Arrival. Expect Tires Zulu 34 Light Approach. Vietnam 310 on re-clear direct Temis.
1: Direct Temis,
0: GP52 re-clear direct Jarrett, descend Armenta, Radio 150.

0: Or you approach the camp 318 Japan for level 240 by Mama.
1: Good morning, Vietnam 318 Tokyo approach, Caravan via Luta 35 arrival. Expect status Zulu 34 light approach.
0: About Luta 35 arrival, Paris 34 from Bright, Vietnam 318.
1: ベテラン318 verify Iris Zulu 34 Romeo.
0: Iris Zulu 34 Romeo, Vietnam
2: 318.
1: Giant 7143 established. Giant 7143 contact tower 118.2.
2: 1182 Giant 7143.
1: Orange runner 28 descend parallel discussion maintain 5000.
3: Confirm this now, 5000 Orange runner 28.
1: ベトナム318 クリアディレクト JRS ディセンダルメンテンフラレベル150
0: ベトナムディセンフラレベル150ベトナム318
1: アプローチロードキャスクレーン2755キュレーン2755

0: オレンジラン289クリアル4アルスズール34ライトアプローチメインテン2509クリアル4アルスズール34ライトアプローチメインテン2509オレンジライナー28ベトナム318ディセンダルメンテン11000キューレンジ2755センスは
1: 11000ベトナム2795ビッグ Sorry, 2955ビッグナム318

0: GP52 ロレスティード250ナットワーです。ベトラム310ディセンダルメンテ5000。
1: セメテ5000ベトラム310。
0: オレンジライナー28レジュームノーマルスティ
1: ー。ノーマルスティーオレンジライナー28。
0: ベトナム310クリアル4 RS ズール34ライトアプローチメインテン2500ノ
1: ーズクリアル4 RS ズール34ライトアプローチメインテン5000ベトナム310
0: メインテン2500ノーズ
1: メインテン2500ノーズベトナム310

0: GP52 リスナーメンセン5000メンセン5000チルテミスクリアルファイレスツールランウェイ34ライトアプローチ。ベトナム318リスナーメンセン6000
1: リスナーメンセン6000ピックナウ318
0: オレンジライナー28コンタクト成田タワー118-035
2: Huawei C5, Orange 28 today.
0: Thanks.

0: ベトナム310、リジウムノーマルスピード。
1: ナモスピード、ベトナム310。
2: 東京プロレス、オンデポン、830、リズム321、リズム240、インフォメーションゴルフ。
0: オールニッポン830、東京プローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアルーター3、ゴライバース、リズナルミンテン、フライトレベル150。
2: ランウェイ34ライト、クリアドビアルーター3、ゴライバース、リズナルミンテン、フライトレベル150、オールニッポン830。

0: オールニッポン830、リクレアディレクト、ピークス。
1: コンファーム、Yes, ピーク、オールニッポン830。
0: アファン。
1: Yes, ピーク、オールニッポン830。
0: ベトナム318、ディスナルメインテイン5000、メインテイン5000、キル、テミス、クレアルファイレス、ツール、ランウェイ34、ライターバン。
2: 5000 Zulu, runway 34, 6000 T18.

0: ポール638東京アプローチ、おはようございます。リポートパッシングアビジュー。Singapore 638, say again last.
1: Singapore 638,
0: Tokyo Approach, Raja. Fly heading 040 vector to Temi. Unexpected exit, runway 34, light approach. Singapore 638 for your performance. Expect iris runway 34 left approach and vector to Gina. Singapore 638, this is runway 10, flight level 150. オール2.30、リクレアディレクト、タイラー、リスナーメンテン、6000番。
2: ディレクトタイラー、ディレクト6000番、オール2.30。

0: オールニッポン S30 リクレアディレクトセミス実践ならメインテン5000メインテン5000チルセミスクレアルファイレスツールランウェイ34ライトアップラン
1: ダイスセミスメインテン11500メインテン5000チルセミスクレアファイレスツールランウェイ34ライトアップローチオールニッポン S30
0: フレックス31リクレアディレクトセミス実践ならメインテン9000フレックス31リスナルメンテン9000
2: I'm sorry, direct to Temis, descending,

0: Zulu, runway 34, light up rocks.
1: Hello, Zulu 34, roger, 1093.
2: Okay, push it down at 672, reading flight to the 267, the 40, by Mama, the information, India.
0: Japanese 672, Tokyo, Bronx, for performance, expect Iris Runway 34, left up Bronx, cleared via Lusa, Tango, Rival.
2: This Iris Runway 34, left up Bronx, and cleared by Lusa, Tango, Rival,
0: Japanese 672. Vector 932, Fly Heading 040, Vector 2, Temis, Listener Maintain, Flight Level 150.
1: Heading 040, Descent Level 150, is 932.
0: オールニッポン830、コンタクト成田タワー、118-035。
3: 115、オールニッポン830。
0: ジャパネア6782、リスナーメンテンフライトレベル150。
2: リスナーメンテンフライトレベル150、ジャパネア6782。
0: ベゼラ822、ディスコレクション、リスナーメンテン5000、メンテン5000キルテミス、クリアルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプロス。
4: Consultant for VHN 825,000, Large Chemistry, Radio Zulu 34, right?
1: 1093.
0: First, VHN 822, affirm decimal maintain 5,000. Maintain 5,000 to the chemist, clear finance through the runway 34, right up front.
4: Roger, decimal maintain 5,000, Radio Zulu 34, right? VHN 822.
5: Tokyo approach, order Nippon 808, leading site over 255, extending site over 240, we get the CR.
0: オールニッポン8-8、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルーサス3号ライバー。
5: ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルーサス3号ライバー、オールニッポン8-8。
0: ベジェナイナー32、リスナーメンテン、フライトレベル150。
1: 150-932。

0: レセレンライナー32ビジュアルナビゲーションディレクトセミスリスナーメンテン5ターガン
1: ナビクセミスリスナー5ターガンナビクセミスリスナー932
0: ジャパネー672リクレアディレクトタイラ
2: ーダイレクトタイラージャパネー672
0: オール日本801リスナーメンテンフライトレベル150
3: リスナーメンテンフライトレベル150オール日本808
0: ジャパネー672リスナーメンテン5000
2: リスナーメンテン5000ジャパネー672

0: ジャパネーシクセラン1、リクレアディレクト、ジーナ、リセントリーシポーターザンバイ、ジーナ、クリアルファイレスナーウェイ34、レフトアンブラウン。
1: ダイレクト、ジーナ、DC4000 バイ、ジーナ、クリアルファイレスナーウェイ34、レフトアンブラウン、ジャパネーシクセラン1。

0: オールニポイントズレイビジョンナビゲーションディレクトテミース。
1: ビジョンナビゲーションディレクトテミース。オールニポイントズレイ。Japanese Sixth Airways just confirmed 24,000 by Gina.
0: Japanese Sixth Airways,
1: Japanese Sixth Airways 24,000 by Gina. Thank you.

0: Leppelin 0204, Vector 2 Zemi.
1: Leppelin 0204, Vector 2 Zemi.
0: 日本航空2020、レッペリン024000、リサルメン10000、日本航空2020、Vector 2 Zemi.

0: ジャパネ8122、リサラメインテンファイスターさん、クレアドパーレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ファイスターさん、クレアドパーレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、ジャパネ8122。
0: ZP54、リクリアディレクトピーク、リサラメインテンフラドボー150。
2: ダイレクトピーク、テンファイレベル150、ZP54。
0: キャセイ006、リクリアディレクトテミス、リサラメインテン、ファイスターさん、クラウドパレス、ズール、ランウェイ、34ライトアプローチ。
3: ダイレクトテミス、テンファイレベル、ズール、34ライトアプローチ。キャセイ006。

0: ZP54 リクリアデュジーナ、リサラメインテイポーターさん、クリアドフォー ILS ランウェイ34レストアプローチ。
1: ダイレクトジーナ、チェンポーターさん、クリアフォー ILS ランウェイ34レストアプローチ、ZP54。

0: ヤセイ006、リデュースピード170ノッツァーレス。コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
1: スピード170レス、成田ワンワイ35、ヤセイ006。Indonesia 880, pushing 13,000, stand by lower.
0: Indonesia 880, stand by lower due to traffic.
1: Roger, standing by Indonesia 880.
0: Nippon Cargo 228, maintain 170 knots or greater.
2: 170 or greater, Nippon Cargo 228.

0: ジェスプリング422リクリアルディレクトテミスディスナルメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスディセンド5000メインテイン5000ティテミスクリアルファイルスツールランウェイ34ライトアプローチゲスティン422
0: エアホンコン208ディスナルメインテイン13000
2: Stand to maintain 13,000, Kong 208.
0: Turkish 50, turn right heading 200.
3: Right heading 230, confirm.
0: Turkish 50, turn right heading 200.
3: Right heading 200, Turkish 50.
0: Epsilon 164, Dissonal Maintain 6000.
4: Dissonal Maintain 6000, Epsilon 164.
0: CJO 1173, Dissonal Maintain 9000.
5: Dissonal Maintain 9000, CJO 1173.
4: Direct approach, Epsilon 164, Compound Cancel, Altitude Restriction Over Dream.
0: Epsilon 164, Cancel Dream, All Restriction.
4: Cancel All Restriction, Epsilon 164.
0: タキシ50、ターン、ライトリング230。
3: ライトリング230、スタート。